मैं तो ये ही ना बस तो ये सच्ची थे पाखंड है Transforma con magia stani da gawa kan soya da aka tsuma albasa barkono da alamfari ta hanyar da magi ne kadai ka sani shinkafa ta ta gargajiya da kaji hadin magi a wannan ranar asabar ko zo cikin lumana ka fara ka zama magi sta na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa